moto ateka kapondu ayeba katalo na yango ngaba teki ngai bayeba kitalo na ngai soki zamba ezozika balamaka nzela babanyama sokima esengeye

sejo poco lokali wana ngali bentena ngana ngakate pacheli madilu otombongo PDG de l'hôtel Marina Niki mama ya la.